0: Dobro je.
1: Ovo je Unidu Radio.
2: U glavi taj film dopuštamo po glavnom. Naš hit u mislima bazeni. Nas tri, pa da mi da se vratim. U

je dobro, a šta nije, šta se smije uvrstiti, a šta ne smije. Sve se mora dobro promatrat, evo na primjer, na ceti pali kvadrat. Ostalo je dobro, manje više, jel bete zapamti, ali si strelativi.

0: pasoš radi nje. Ona glumi da je bolesna, ona je poremećena tipa, poremećena glumi, ona je luda, se zaoprenjena, ona ti to govori. Mater luda, luda. Mater skače, plače, glasi psijatrija, odvode je luda. Škola, ona u školu, ona se pita šta je. Psijatrija nije to, bolitka to nije. Luda na...
1: Let's make it two. My little love song for you.
2: That's it.

0: radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
2: Ja sam Prostipan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
3: Osmi Antunovski hod mladih.
4: U subotu, 6. lipnja.

0: 7 je sati. Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene zakona, razmatra se doživotna kazna zatvora i nadzor nakon izlaska iz zatvora. Kosta Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om. Beljo najbolji igrač i strijelac HNL-a, Kovačević najbolji trener.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Održan je prvi radni sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna kazna zatvora. Razmatra se i model nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora, a po uzoru na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgiju. Nacrt izmjena očekuje se u roku od 2 tjedna. Skupinu je okupio ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ono što je suština da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije, rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
0: Podsjetimo, izmjene dolaze nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta u Drnišu. Ubojica Kristijan Aleksić otprije je bio poznat policiji po nizu kaznenih i prekršajnih djela, među ostalim za ubojstvo i za ilegalno posjedovanje oružja. Posljednji predmet u ladici dviju sutkinja u Šibeniku stajao je više od 2,5 godine, pa je Državno sudbeno vijeće sada zaprimilo 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka protiv njih. Šef DSV-a Darko Milković.
3: Sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. S obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
1: Media servis. Vijesti.
0: Bivši čelnik Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom te se nagodio s USKOK-om. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki nezakonito isplatio 1.800.000 eura te da je uzeo mito od 450.000 eura. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti 450.000 eura. Oglasio se i aktualni ravnatelj ustanove Boris Dujmić.
4: Mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Iz grada Zagreba za Medija servis su poručili da je gradonačelnik Tomislav Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca i podržao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca za to i kazneno odgovaraju. Priznanje u aferi Hipodrom komentirao je i premijer Andrej Plenković.
5: Tema koja sa nekoliko aspekata politički razara licemjerstvo svojevrsnog čistunstva. Možemo i stavlja ih vrlo jasno u kontekst ozbiljnih korupcijskih djela. Po mom dubokom uvjerenju, veliki politički poraz Možemo.
1: Media servis. Vijesti.
0: Od 10 do 18 sati u organizaciji Večernjeg lista održava se konferencija In Medias Press. Novinari, urednici, komunikacijski stručnjaci i predstavnici industrije razgovarat će o budućnosti novinarstva. Na panelu Radio u ritmu promjena razgovarat će se o transformaciji radija u suvremenom medijskom okruženju i njegovu prilagodbu na nove navike publike i digitalne platforme. Direktorica programa konferencije Ivona Radić za Medija servis je pojasnila.
6: Samim programom ulazimo u srž aktualnih tema suvremenog novinarstva, a isto tako i intenzivnih promjena s kojima se mediji danas susreću. Pridružit će nam se brojni domaći i inozemni stručnjaci i cijenjeni kolege. Želimo stvoriti prostor za dijeljenje znanja, pokrenuti otvoren razgovor o izazovima struke, ali isto tako i ponuditi rješenja.
1: Sport.
7: Održana je svečana dodjela nagrada Supersport HNL-a za proteklu sezonu, a najveći broj priznanja završio je u rukama nogometaša i stručnog stožera hrvatskog prvaka Dinama. Za najboljeg igrača lige proglašen je Dinamov napadač Dion Drena Beljo, koji je ujedno osvojio i naslov najboljeg strijelca prvenstva nakon sjajne sezone u kojoj je postigao 31 pogodak. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Dinamovom strategu Mariju Kovačeviću, koji je Modre odveo do dvostruke krune, odnosno naslova prvaka i osvajanja Hrvatskog kupa. Nagradu za najboljeg vratara osvojio je Marko Malenica iz Osijeka, dok je za najbolju obranu sezone nagrađen Hajdukov vratar Toni Silić. Najboljim mladim igračem domaćeg prvenstva proglašen je Dinamo veznjak Luka Stojković, a nagrada za pogodak sezone pripala je Varaždinovom igraču Tomislavu Dumnjaku za gol protiv Hajduka. U idealnoj momčadi sezone nalazi se čak 6 igrača Dinama, dok po jednog predstavnika imaju Osijek, Rijeka, Lokomotiva, Hajduk i Varaždin. Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo u Estoniji porazom. Vršnjaci iz Belgije pobijedili su 2-0 u susretu prvog kola skupine A. Drugo kolo Hrvatska igra za 3 dana protiv domaće Estonije, dok će grupnu fazu naši mladi reprezentativci zatvoriti ogledom protiv Španjolske 31. svibnja. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagrebu od 13. do 23. kolovoza. Zagreb će ispisati povijest jer riječ je o najvećem europskom prvenstvu u povijesti koja će biti za seniore i juniore. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora europskog prvenstva Mario Možnik.
8: Ne volim staviti pritisak na svoje kolege sportaše, ali zaista vjerujem da ovo europsko prvenstvo osim organizacijski, što je već povijesni uspjeh, da bi moglo biti za Hrvatsku možda i rezultatski, ali bez pritiska dečke i cure, samo odraditi svoje najbolje što možete i rezultat će doći.
7: Za Media Servis, Petra Petrović.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
9: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina. PBZ Info.
10: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku 26, u Splitu 25, Rijeka mjeri 23, u Šibeniku 20, Zagreb je na 17, Varaždin, Osijek i Slavonski Brod su na 15, u Gospiću 12. Vrijeme sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka, mogući je poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 32.
1: Media Servis. Najbrža istina.
11: Unidu Radio.

0: Dirus projekt traži prodavača, a satnica iznosi 6,56 €.
1: Bajt Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 €.
2: Iolo bar traži radnika, a satnica iznosi 8,50 €.
0: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu, a satnica iznosi 7 €.
1: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 8 €.
2: Restoran Ričeta traži barmena, a satnica iznosi 8 €.
0: Bili su to neki od poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: 8 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Sjedinjene Američke Države izvele su napade na jug Irana. Unatoč primirju između dviju zemalja, SAD je ciljao lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine, objavila je američka vojska. Američko zapovjedništvo tvrdi da su napadi pokrenuti u samoobrani, te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će iranski obogaćeni uran biti poslan u SAD na uništenje ili da će biti uništen negdje drugdje. I dalje se nižu reakcije na subotni prosvjed održan na Trgu Slavija u Beogradu pod nazivom Studenti pobjeđuju. Bivša srbijanska premijerka Ana Brnabić poručila je prosvjednicima da je Hrvatska otvorena za njih ako im se ne sviđa Srbija. Krivca za prosvjede u Hrvatskoj vidi i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
1: A sve vrijeme najveća podrška im dolazi iz Zagreba, ali apsolutno sve vrijeme. Onako patološka podrška na sve moguće načine.
0: Reagirao je premijer Andrej Plenković.
2: Ako je njima to lakše u životu optužiti za sve Hrvatsko, ok. A što se tiče našeg uplitanja u ovakve stvari, ona ne postoji, ona je izmišljena teza koja traje već prilično dugo i očito govori o dubini političke krize koja potresa Srbiju, koja je objektivno gledajući zahtjevna.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija do petka bi trebala biti u potpunosti na okupu. U Rijeci je odrađen prvi trening kojim su započele službene pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom tog razdoblja odigrat će i dvije pripremne utakmice. Prva na rasporedu 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD-u u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Na svjetskom prvenstvu Hrvatsku prvo čeka Engleska 17. lipnja u Dallasu, zatim Panama 23. lipnja u Torontu, te na kraju Gana 27. lipnja u Filadelfiji. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 23 u Rijeci, Zagreb je na 17, Osijek na 15. Vrijeme sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka, moguć je poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 32.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro. Imali budih osim nas, imali budih osim. Razbuđivanje na Unidu radiju.
1: Dobro jutro ljudi, dižite se.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Danas su s vama
3: Anđela
2: i Mija.

0: bila je to naša nova stvar Nela i sada znam.
1: U gradu je trenutačno 26 stupnjeva, sunčano i vruće. Vlaga je na 40%, možete staviti robu na sušenje.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Ujutro umjerena bura, poslije podne umjeren do jak maestral. Najviša dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja.
1: Zbog planiranih radova bez struje će biti ulica Gradićevo 5 i Mirinovo 3 u Mokošici i to do 15 sati.
0: Dežurna ljekarna je u Gružu.

0: Nova savezna država, pad republike i prihvaćena zastava samo su neki od događaja koji su obilježili današnji dan u prošlosti, a ostale poslušajte u nastavku.
1: 1805. Napoleon Bonaparte proglasio se kraljem Italije, a samo godinu dana kasnije okupirao je Dubrovačku republiku.
0: 1854. Francuska i Velika Britanija okupirale su grčku luku Pirej.
1: Montana je 1864. postala savezna država u sklopu Sjedinjenih Američkih Država.
0: 1865. predajom zadnje jedinice Konfederacije završio je Američki građanski rat.
1: Dizalo na Eiffelovom tornju otvoreno je 1889.
0: 1897. objavljen je jedan od najutjecajnijih horor romana svih vremena, Dracula.
1: 1986. Europska unija prihvatila je zastavu s 12 zvjezdica.
0: 1992. u Domovinskom ratu oslobođena je Mokošica.
1: Na današnji dan 1964. rođen je američki pjevač, tekstopisac i producent Lenny Kravitz, pa njegovu pjesmu It Ain't Over Till It's Over slušamo za kraj još jednog vremeplova.

0: Dobro jutro još jednom, a s vama su i dalje
1: Anđela
0: i Mija, a sada nam se pridružila i
2: Andreja.
0: I to s najnovijim lokalnim novostima.
1: Uskoro ćemo dati savjete kako zaraditi, gdje po gradu raditi, donosimo i prognozu cijeli tjedan Skrometa, prije svega ovoga idemo se informirati.
3: Vrijeme za Unidu Info.

Svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku održala se ispred studentskog doma Akademis Akademija. Okupila je studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice, a prigodni program upotpunila je nastup glazbenice Maje Grgić. Atletičarka Nora Begović osvojila je srebrnu medalju i naslov viceprvakinje Hrvatske u višeboju na otvorenom u kategorijama limačica u Zagrebu. Natjecala se s 41 natjecateljicom, ostvarujući pritom osobne rekorde u sve tri discipline. Radionica Ukrasimo uspomene, drveni okvir i bit će sutra u 17 sati u Centru za djecu, mladi i obitelj u Tupu. Polaznici će izrađivati i ukrašavati okvire za slike uz korištenje raznih materijala. Pod vodstvom je Monike Lolić-Pustić i Ars Lignuma. Besplatna je za sve polaznike u dobi od 8 do 12 godina, ali je obavezna prethodna prijava. Polaganje vijenaca i paljenje svijeća u čast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima bit će u 18 sati kod spomena obilježena na Osojniku i u 18.30 kod centralnog spomenika u Komolcu. Povodom je obilježavanja 34. obljetnice oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika, a organizaciji Hidre Dubrovnik i grada Dubrovnika. I za kraj o vremenu, bit će pretežno sunčano i vruće. Ujutru umjerena bura, poslije podne umjeren do jak maestral. Najviša dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info. Pripremila Andreja Petrušić.

0: Dirus projekt traži prodavača, a satnica iznosi 6,56 €.
1: Bajs Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 €.
2: Jolo bar traži radnika, a satnica iznosi 8,50 €.
0: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu, a satnica iznosi 7 €.
1: Konzum Plus traži radnika, cijena sata iznosi 8 €.
2: Restoran Ričeta traži barmena, a satnica iznosi 8 €.
0: Bili su to samo neki od poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

Na današnji dan slavi se svjetski dan crvenokosih osoba. To je dan posvećen odavanju počasti rijetko izrazito lijepoj ljepoti crvenokosih koje čine manje od 2% svjetske populacije. Ovaj poseban događaj okuplja crvenokose iz cijelog svijeta, promičući poruku ponosa i samopouzdanja među crvenokosom zajednicom. Ali naravno, crvena kosa nije samo boja kose, već i obilježje genetske rijetkosti. To je dan kada ljudi prihvaćaju i vole svoje prirodne crvene uvojke, naravno ne more biti samo uvojci, potičući osjećaj zajedništva i međusobnog poštovanja. Također je značajan jer ističe jedinstvenost crvene kose koja je gušća i osjetljivija na bol zbog mutacije gena MC1R. To je ključni gen koji kontrolira pigmentaciju kože i kose. On određuje hoće li tijelo proizvoditi zaštitni tamni melanin, odnosno eumelanin, ili crvenkasto-žuti feomelanin. I najpoznatiji je upravo kao gen za crvenu kosu. Nasljeđuje se recesivno, što znači da osoba mora naslijediti mutiranu verziju gena od oba roditelja kako bi imala crvenu kosu i svijetlu put. Ovaj se dan suprotstavlja povijesnim predrasudama s kojima se suočavaju crvenokose, pokazujući svoju živahnu kosu kao predmet ponosa, a ne kao razlog za diskriminaciju. Festivali i događanja na ovaj dan pomažu u borbi protiv stereotipa i potiču ljude da cijene raznolikost i rijetkost crvene kose. I eto, kroz takvo pozitivno pojačanje, Svjetski dan crvenokosih postao je globalna senzacija gdje crvenokose i njihovi obilježavatelji slave raznim aktivnostima, afirmirajući ljepotu i jedinstvenost crvene kose. Pa eto, ako ste kao ja, koja također ima malo taj neki gen, kao mala sam bila baš riđa, sad se bojam, ne zato što mi se ne sviđa, nego zato što uvijek sam voljela eksperimentirati sa sobom. Eto, danas je vaš dan, ima nas malo, ali tu smo i voljela bi da imamo onu kombinaciju kovrđava, ričasta kosa, svjetla put, pjegice posuda, ali nažalost eto ja imam samo tu crvenu kosu i jako bijelu put. Slavite ga danas, a mi nastavljamo dalje sa mojom, u zadnje vrijeme mi je postala, ja mislim, top artist na... općenito ljudi koje slušam, ovo je slovačka pop princeza Adela sa svojom pjesmom Go.

0: Gabelić, dobar vam dan. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne udare na jug Irana. Američka vojska tvrdi da su meta bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Američko zapovjedništvo tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji. Iran se još nije službeno oglasio. Američki državni tajnik Marco Rubio: tjesnaci moraju biti otvoreni. Bit će otvoreni na ovaj ili na onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je ilegalno, protuzakonito, neodrživo i neprihvatljivo. Ne znam nijednu zemlju na svijetu koja to podržava osim iranskog režima. To je neprihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će iranski obogaćeni uran biti poslan u SAD na uništenje ili da će biti uništen negdje drugdje. Recimo još da je izraelska vojska pokrenula novi val napada diljem Libanona i to nakon što je premijer Benjamin Netanyahu najavio jače udare na Hezbolah unatoč produljenom primirju. Bivši čelnik Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom te se nagodio s uskokom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove za štitarskoj tvrtki nezakonito isplatio 1.800.000 eura te da je uzeo mito od 450.000 eura. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti 450.000 eura. Oglasio se i aktualni ravnatelj ustanove Boris Dujmić:
1: mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo u Estoniji porazom. Vršnjaci iz Belgije pobijedili su 2-0 u susretu prvog kola skupine A. Drugo kolo Hrvatska igra za 3 dana protiv domaće Estonije, dok će grupnu fazu naši mladi reprezentativci zatvoriti ogledom protiv Španjolske 31. svibnja. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, Rijeci i Zagrebu, u Osijeku 21. Vrijeme sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjerene razvoj oblaka moguće poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna između 29 i 32.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: vrijeme je u zadnjih par dana postalo, znači, jako, jako toplo i ja sam izašla vanka sa malo nekim laganim dugim rukavom i mislim da je to bila ogromna, ogromna greška, ali tko zna je Kristijan Božarov iz Krometea. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, evo 29 stupnjeva je u ovom trenutku već u gradu.
0: Evo, katastrofa.
1: Tako da, sve je jasno, da. Sve je jasno. Svi koji će tek sada ići van, apsolutno ljetna garderoba. Evo, potom je na Pelješcu već ima 30, Ston ima 30. Ma, stvarno je vruće. Da, zavladala je ta vrućina zadnjih dana sve ozbiljnije. Nismo samo mi u igri, cijela Europa je pod valom velikih vrućina. A mi nismo oko sebe digli zid pa da smo izdvojeni od toga. Naravno da se to onda osjeća i kod nas da su stigle ove prve prave žestoke ljetne temperature. Nema ništa novo u nastavku dana, bit će sunčano, vruće. Ujutro i dio prije podneva puše ona vruća, topla, penska bura. Poslije podne će okrenuti na maestral i to je zapravo bolji vjetar. On donosi malo više vlage, to nije dobro. Ali ono što je dobro, da donosi morsku svježinu, jer puše s mora. Tako da će poslije podne ipak duž obale biti malo ugodnije. Kad zapuše taj vjetar s mora, on donosi temperaturu mora koja je 19-20 stupnjeva, tako da će malo biti ugodnija vrućina u popodnevnim satima ipak uz taj maestral. Vrlo slično vrijeme i sutra. Suho, sunčano, vruće, nema mjesta dugim rukavima, već od ranog jutra će temperature biti 20 do 25, a najviša dnevna će i sutra ići oko 30 ili malo iznad, također uz jutranju buru, a poslije podnevni maestral koji će dati jedan dašak svježine. Spomenuo sam temperaturu mora i ono se postupno grije, sad je između 19 i 20 stupnjeva, sigurno će u sljedećim danima biti sve toplije, tako da oni koji možda još malo se nečkaju, da im je možda more malo prehladno, vjerujem da će do vikenda i njima biti po ukusu. Jer se nastavlja to ljetno vrijeme. I u drugom dijelu tjedna puno sunca, puno vrućine, temperature i dalje 30 i više. Izgleda da je to krenulo sad za ozbiljno ljeto i da ga se nećemo tako lako riješiti. Inače, došlo je jedno 2-3 tjedna ranije nego što je normalno. Ove godine je to brzo krenulo nekako.
0: Pa da, ja bih rekla, ja sam evo već otvorila sezonu, kad ste već spomenuli temperaturu mora, bilo je savršeno.
1: Da, pa zapravo je super za osvježenje. Jedino na što treba paziti, nije toliko vezano uz more, nego uz sunce, ali kad smo na moru, obično smo i na suncu, UV indeks, o tome je riječ. Od 10 do 17 sati je UV indeks vrlo visok, tako da bi trebalo zaista smanjiti ili potpuno izbjeći boravak na suncu u tom dijelu dana.
0: Eto, čuli ste od profesionalca, izbjegavajte sunce, pogotovo evo mi koji smo malo bijelji.
1: Da, osobe svijetle puti pogotovo, ili naravno neka adekvatna zaštita, krema, šešir, sunčane naočale i takve stvari.
0: Tako je, eto, hvala vam puno na ovim informacijama.
1: Nema na čemu, hvala na ugodnom razgovoru, čujemo se ponovno i sljedećih jutara uz sličnu prognozu.
0: Eto, do slušanja.
1: Do slušanja, bok.
0: Bio je ovo Kristijan Božarov iz Krometea.

Ako ne znate kako provesti svoj dan, ovo su minute za vas. U botaničkom vrtu starog sveučilišta grada u Njemačkoj veličanstveno stablo ginka postaje tihi svjedok nekoliko ljudskih života. Kroz njihove pokušaje povezivanja s prirodom i samima sobom, otkriva se koliko jedan jednostavan susret s prirodom može ostaviti dubok trag. Film Tihi prijatelj pogledajte u dvorani Vizija u 18 sati. Miranda, Andy, Emily i Nigel vraćaju se u modne ulice New Yorka i u urede časopisa Runway. 20 godina nakon filma koji obilježio generaciju stiže nastavak kultne priče o modi, ambiciji i svijetu iza sjajnih naslovnica. Film Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u kinu Sloboda u 18.30. A redatelj Guy Ritchie donosi još jedan akcijski spektakl o operativcima koji djeluju u sjeni globalne moći. Radnja prati tajni tim elitnih operativaca koji djeluju izvan dosega javnosti, a ono što započinje kao naizgled nemoguća pljačka ubrzo prerasta u opazan sukob strategije, prijevare i borbe za opstanak. Film Siva zona možete pogledati u 20.30 u dvorani Vizija. A nakon što slomi misterioznu vrbu jedne želje, kako bi osvojio srce svoje simpatije, beznadni romantik dobiva upravo ono što je poželio. Naubrzo otkriva da neke želje dolaze uz mračnu i zlokobnu cijenu. Film Zaluđenost možete pogledati u 20.45 u kinu Sloboda. Naravno, studenti, ne zaboravite ponijeti svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice. A ima dosta toga i od kulture. Predstava Ja vs. Ja udruge Dlan bit će u 18 sati u kazalištu Marina Držića. Nastup folklornog ansambla Linđo bit će u 21.30 u Lazaretima. Komorni koncert Solo Piano and Wind Strings bit će u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. I to je bilo to od nas. Na vama je samo da izaberete. Naravno, do tada ostanite uz Unidu Radio.

0: Svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku održala se ispred studentskog doma Academis Academia. Okupila je studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice, a prigodni program upotpunio je nastup glazbenice Maje Grgić. Kako se osjećaju, koja im je najdraža uspomena sa svojih studija, rekli su nam neki od prvostupnika i magistara.
1: Pa evo, malo je vruće ispod ovih toga, ali je jako uzbudljivo. Ovo je trenutak koji će biti za pamćenje. Jest da sam već jednom prošla ovaj trenutak, ali uvijek je lijepo kao pečat nekako doživjeti ovaj dan.
2: Preponosno jer ovo je uspjeh moga života. Završio sam kao magistar i ja sam ponosna i moji roditelji. Stvarno bi svima preporučio da dođu studirati. Jer grad je prekrasan, profesori su svi susretljivi, sve preporučujem.
3: Većinom druženja po kavama u pauzama, to je nekako najviše ostalo osjećanje.
4: Najljepša uspomena sa studijama je definitivno iskustvo koje sam zgradio na Unidu radio.
5: Najljepša uspomena vremena provedena za krupom.
6: Studentska putovanja definitivno.
1: Unidu radio i Unidu televizija.
0: Bili su to neki od prvostupnika i magistara na promociji. Naši studenti tako su obilježili kraj još jednog važnog poglavlja i početak novih izazova. Čestitamo svima i želimo vam puno uspjeha na putu koji slijedi.

0: Tonči Gabelić, dobar vam dan. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na jug Irana. Američka vojska tvrdi da su meta bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Američko zapovjedništvo tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani, te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga upozorio je da će svaka nova agresija protiv Irana naići na znatno žešći odgovor koji će se proširiti i izvan regije. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna kazna zatvora. Razmatra se i model nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora, a po uzoru na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgiju. Nacrt izmjena očekuje se u roku od 2 tjedna. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Ono što je suština da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristi mogućnost elektroničkog nadzora.
0: Izmjene dolaze nakon ubojstva maturanta u Drnišu. Ubojica Kristijan Aleksić otprije je poznat policiji, među ostalim zbog ubojstva i ilegalnog posjedovanja oružja. Posljednji predmet u ladici dviju sutkinja u Šibeniku stajao je 2,5 godine, pa je Državno sudbeno vijeće sada zaprimilo 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka. Održana je svečana dodjela nagrada Supersport HNL-a za proteklu sezonu. Za najboljeg igrača lige proglašen je napadač Diondre Nabeljo, koji je ujedno osvojio i naslov najboljeg strijelca prvenstva. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Dinamovom strategu Mariju Kovačeviću. Nagradu za najboljeg vratara osvojio je Marko Malenica iz Osijeka, dok je za najbolju obranu sezone nagrađen Hajdukov vratar Toni Silić. Najboljim mladim igračem proglašen je Dinamov veznjak Luka Stojković, a nagrada za pogodak sezone pripala je Varaždinovom igraču Tomislavu Duvnjaku za gol protiv Hajduka. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split, Rijeka i Zagreb na 25, u Osijeku 21. Vrijeme sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguće je poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23. Najviša dnevna između 29 i 32.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Otvorenje izložbe Sloboda i istina bit će u 21 sat u studiju Politika. U sklopu je 22. Le Petit festivala. To je događaj koji predstavlja suvremene poetike i estetike putem različitih umjetnosti, obrta i performansa. Izložba istražuje odnos živog iskustva i svakodnevne borbe kroz slikarstvo, kiparstvo i instalaciju, propitujući slobodu, istinu i ljubav, kako navode sami autori. Otvorene su prijave za prvi međunarodni Dubrovnik Youth Forum 2026. koji će se održati od 24. do 28. lipnja u Dubrovniku u sklopu 19. Dubrovnik Foruma. Riječ je o novom programu namijenjenom mladim profesionalcima i studentima mlađima od 30 godina koji se zanimaju za međunarodne odnose, diplomaciju, sigurnosne politike i suvremena globalna pitanja. Sudionici će tijekom petodnevnog programa imati priliku sudjelovati na predavanjima, panel rasprava i radionicama, te razgovarati s diplomatima i stručnjacima iz različitih zemalja. Prijave su otvorene do 31. svibnja. Predstava udruge Kazalište, audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih, DLAN, pod nazivom Ja vs. Ja, bit će u 18 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Izvest će se povodom obilježavanja 65 godina postojanja i djelovanja udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Predstava donosi priču o traženju sebe tamo vani, na nemilosrdnom tržištu punom oštre konkurencije, te ilustrira neizbježnost prihvaćanja naše mračne strane, čak i kada smo osoba koja donosi svjetlo u živote drugih. Ulazak je slobodan. Komorni koncert Solo Piano and Wind Strings bit će u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. Renomirana pijanistica Jasminka Stančul nastupit će uz gudački kvartet i puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Na programu su kvintet za klavir i gudački kvartet u S-duru Roberta Schumana, te kvintet za klavir i puhački kvartet u B-duru Nikolaja Rimski-Korsakova. I za kraj o vremenu, bit će pretežno sunčano i vruće. Puhaće jak maestral. Sutra vrijeme slično današnjem. Najviša dnevna temperatura do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu Radija. Pripremila Andreja Petrušić.

poslije podnoći okrenuti na maestral, on donosi malo više vlage, to nije dobro, ali ono što je dobro, da donosi morsku svježinu, jer puše s mora. Tako da će poslije podne ipak duž obale biti malo ugodnije kada puše taj vjetar s mora, on donosi temperaturu mora koja je 19-20 stupnjeva, tako da će malo biti ugodnija vrućina u popodnevnim satima ipak uz taj maestral. Vrlo slično vrijeme i sutra. Suho, sunčano, vruće, nema mjesta dugim rukavima, već od ranog jutra će temperature biti 20 do 25, a najviša dnevna će i sutra ići oko 30 ili malo iznad. Također uz jutranju buru, a poslije podnevni maestral koji će dati jedan dašak svježine. Spomenuo sam temperaturu mora i ono se postupno grije, sad je između 19 i 20 stupnjeva. Sigurno će u sljedećim danima biti sve toplije, tako da oni koji možda još malo se nečkaju, da im je možda more malo prehladno, vjerujem da će do vikenda i njima biti po ukusu. Jer se nastavlja to ljetno vrijeme i u drugom dijelu tjedna puno sunca, puno vrućine, temperature i dalje 30 i više. I gleda da je to krenulo sad za ozbiljno ljeto i da ga se nećemo tako lako riješiti.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv.
3: Pozdrav! Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. U Leitmotivu slušamo pet mojih najdražih pjesama od izvođačice Lijen. Ako slučajno ne znate tko je Lijen, Lijen je bivša članica britanske grupe Little Mix, jedne od najvećih, najpopularnijih ženskih grupa u svijetu. Njima se bliži 15. godišnjica, jako mi je žao što više nisu skupa, ali se nadamo jednom reunionu jednog dana, nadam se. Lijen je među njima prva počela objavljivati solo projekte. Počela je u 2023. s pjesmom Don't Say Love. Ali u ovom Leitmotivu slušamo par pjesama s njenog debitanskog albuma My Ego Told Me To, koji je objavila početkom ove godine. Pa evo, za početak slušamo uvodnu pjesmu s albuma Look Into My Eyes, a odmah nakon toga Revival.

Lajtmotivu slušamo album My Ego Told Me To, izvođačice Lien. Fantastičan, fantastičan album, ali sljedeća pjesma je definitivno moja najdraža s albuma. Ovo je Tight Up Skirt.

Sljedeća pjesma je s istog albuma, ali je izbacila malo ranije u svojoj karijeri. Ovo je Been a Minute.

Približavamo se kraju još jednog leitmotiva. Ovoga puta smo slušali izvođačicu Lien i par pjesama s njenog novog albuma My Ego Told Me To. A sljedeća pjesma je katarzična himna odbacivanju svoje prošlosti, ugađanja ljudima i vraćanju svoje kreativne moći. S vama je ovoga puta bila Andreja Petrušić.

Pjesma se nalazi na albumu Arhivirano, jedna je od zapaženih pjesama s tog izdanja. Ovo je pop balada koja govori o prekidu veze i trenutku kada osoba shvati da ljubav ne bi trebala donositi stalnu bol i nemir. Nela i Sada znam, nova je stvar na Unjedu radiju.

Ako ne znate kako provesti svoj dan, ovo su minute za vas. U botaničkom vrtu starog sveučilišta grada u Njemačkoj veličanstveno stablo ginka postaje tihi svjedok nekoliko ljudskih života. Kroz njihove pokušaje povezivanja s prirodom i samima sobom, otkriva se koliko jedan jednostavan susret s prirodom može ostaviti dubok trag. Film Tihi prijatelj pogledajte u dvorani Vizija u 18 sati. Miranda, Andy, Emily i Nigel vraćaju se u modne ulice New Yorka i u urede časopisa Runway. 20 godina nakon filma koji je obilježio generaciju stiže nastavak kultne priče o modi, ambiciji i svijetu iza sjajnih naslovnica. Film Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u kinu Sloboda u 18.30. A redatelj Guy Ritchie donosi još jedan akcijski spektakl o operativcima koji djeluju u sjeni globalne moći. Radnja prati tajni tim elitnih operativaca koji djeluju izvan dosega javnosti, a ono što započinje kao naizgled nemoguća pljačka ubrzo prerasta u opazan sukob strategije, prijevare i borbe za opstanak. Film Siva zona možete pogledati u 20.30 u dvorani Vizija. A nakon što slomi misterioznu vrbu jedne želje, kako bi osvojio srce svoje simpatije, beznadni romantik dobiva upravo ono što je poželio. Neubrzo otkriva da neke želje dolaze uz mračnu i zlokobnu cijenu. Film Zaluđenost možete pogledati u 20.45 u kinu Sloboda. Naravno, studenti, ne zaboravite ponijeti svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice. A ima dosta toga i od kulture. Predstava Ja vs. Ja udruge Dlan bit će u 18 sati u kazalištu Marina Držića. Nastup folklornog ansambla Linđa bit će u 21.30 u Lazaretima. Komorni koncert Solo Piano and Wind Strings bit će u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. I to je bilo to od nas. Na vama je samo da izaberete. Naravno, do tada ostanite uz Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
1: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Tvrdio, bilo je propusta u Šibenskom općinskom državnom odvjetništvu. SAD je izveo napade na Iran, Izrael napao Libanon. Beljo najbolji igrač i strijelac HNL-a, Kovačević najbolji trener.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je rezultate rada državnih odvjetništava u prošloj godini. Rezultati su tvrdi i jako dobri. Navodi da se zaustavio porast broja neriješenih predmeta, da je riješeno oko 30.000 predmeta u odnosu na godinu ranije, da se sustav kadrovski popravlja. Osvrnuo se i na tragično ubojstvo mladića u Drnišu, nakon kojeg je pokrenut izvanredni nadzor na općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, gdje je stariji predmet protiv ubojice Kristijana Aleksića u ladici stajao 2,5 godine. Nalaz bi trebao biti gotov danas.
6: Utvrđeni su određeni propusti u radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, kada su uočene nepravilnosti.
5: Media servis. Vijesti.
4: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je nagodbu koju je s USKOK-om u aferi Hipodrom sklopio bivši čelnik gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević. Kostanjevića se tereti da je zaštitarskoj tvrtki nezakonito isplatio 1.800.000 eura, te da je uzeo mito od 450.000 eura. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti onih 450.000.
7: Kostanjević nije bio niti jest član Možemo. Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio je da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
4: Dodao je Tomašević.
7: Ustanova za upravljanje sportskim objektima ima novog ravnatelja, ima novo upravno vijeće i ja očekujem njih da apsolutno sve raščiste i da može konačno ustanova normalno raditi svoj posao zašto i postoje.
4: U međuvremenu su se zaredale oštre reakcije iz HDZ-a. Poslušajte izjavu premijera Andreja Plenkovića te saborskog zastupnika Krunoslava Katičića.
8: Tema koja sa nekoliko aspekata politički razara licemjerstvo svojevrsnog čistunstva Možemo i stavlja ih vrlo jasno u kontekst ozbiljnih korupcijskih djela. Po mom dubokom uvjerenju, veliki politički poraz Možemo.
9: tu se pokazuje sva laž i licemjerje onoga što se dešava na političkoj sceni, posebno od stranke Možemo, u kojem sada odjednom svi su oni nestali, otkazuju se presice, nema očitovanja, a samo si pokušavam zamisliti što bi bilo da je nešto slično se dogodilo, a da je u tome involviran netko iz Hrvatske demokratske zajednice, tako da je ovo ogolilo stranku Možemo.
4: Reagirala je i saborska zastupnica stranke Drito, te zastupnica u gradskoj skupštini Marija Selak Raspudić.
10: Kada izbore dobiješ na tezi da te progoni Turudić i mafija, da se protiv tebe i tvojih ljudi vode politički montirani procesi, i kada staneš iza ljudi za koje se pokaže da su grad Zagreb pronevjerili za 2 milijuna eura, i kada najveći dio tog novca propadne jer ga svjesno nisi zatražio nazad, onda je vrijeme da ponudiš ostavku.
5: Media servis. Vijesti.
4: Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne udare na jugu Irana. Američka vojska tvrdi da su meta bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Američko zapovjedništvo tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani, te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji. Državni tajnik Marco Rubio. Tjesnaci moraju biti otvoreni. Biće otvoreni na ovaj ili na onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je ilegalno, protuzakonito, neodrživo i neprihvatljivo. Ne znam nijednu zemlju na svijetu koja to podržava osim iranskog režima. To je neprihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga upozorio je da će svaka nova agresija protiv Irana naići na znatno žešći odgovor koji će se proširiti izvan regije. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei poručio je da zaljevske sile više neće biti štit za američke vojne baze i da SAD više neće imati sigurno utočište u regiji.
5: Media servis. Vijesti.
4: Izraelska vojska pokrenula je novi val napada diljem Libanona, i to nakon što je premijer Benjamin Netanjahu najavio jače udare na Hezbolah unatoč produljenom primirju. Ponovio je da će srušiti Hezbolah.
11: Istina je da oni ispaljuju dronove na nas, dronove s optičkim vlaknima. Imamo poseban tim koji radi na tome i to ćemo riješiti. U međuvremenu pokazujemo otpor. Želim blagosloviti otpornost stanovnika sjevera koja nas sve nadahnjuje, ali ovo iziskuje od nas jačanje udara i jačanje intenziteta. Razbit ćemo ih nadmoćnom silom.
5: Sport.
12: Održana je svečana dodjela nagrada Supersport HNL-a za proteklu sezonu, a najveći broj priznanja završio u rukama nogometaša i stručnog stožera hrvatskog prvaka Dinama. Za najboljeg igrača lige proglašen je Dinamov napadač Diondrena Beljo, koji je ujedno osvojio i naslov najboljeg strijelca prvenstva nakon sjajne sezone u kojoj je postigao 31 pogodak. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Dinamovom strategu Mariju Kovačeviću, koji je Modre odveo do dvostruke krune. Nagradu za najboljeg vratara osvojio je Marko Malenica iz Osijeka, dok je za najbolju obranu sezone nagrađen Hajdukov vratar Toni Silić. Najboljim mladim igračem HNL-a proglašen je Dinamo veznjak Luka Stojković, a nagrada za pogodak sezone pripala je Varaždinovom igraču Tomislavu Duvnjaku za gol protiv Hajduka. U idealnoj momčadi sezone na golu je Malenica. U obrani se nalaze Ante Oreć, Scott McKenna, Sergi Dominguez i Marko Pajač. U veznom redu su Josip Mišić, Luka Stojković i Miha Zajc, dok napadačku trojku čine Ante Rebić, Aleksa Latković i Diondrena Beljo. Košarkaši New York Knicksa plasirali su se u veliko finale NBA lige. Knicksi su u finalu istočne konferencije u četvrtoj utakmici serije sa 130-93 nadigrali Cleveland Cavaliers za konačnih 4-0 u seriji. Momčad iz New Yorka tako je došla do prvog finala nakon 27 godina, odnosno 1999. kada su u velikom finalu poraženi od San Antonio Spursa. A zanimljivo je kako bi ove godine za naslov mogli igrati baš protiv Spursa, jer se oni nalaze u finalu zapada i nakon 4 utakmice rezultat je 2-2 između njih i branitelja naslova Oklahoma City Thundera. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Kako ide posao?
13: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
13: Nestane.
0: Magija?
13: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
13: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje. Rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 32 stupnja Celzijeva u Šibeniku, 30 u Dubrovniku i Splitu, Rijeka je na 29, Zagreb na 28, Makarska, Karlovac i Zadar su na 27, u Osijeku, Slavonskom Brodu, Sisku i Varaždinu 26, u Bjelovaru i Gospiću 25. Vrijeme sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguće je poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna između 29 i 32.
5: Media Servis. Najbrža istina.

Otvorenje izložbe Sloboda i istina bit će u 21 sat u studiju Politika. U sklopu je 22. Le Petit festivala. To je događaj koji predstavlja suvremene poetike i estetike putem različitih umjetnosti, obrta i performansa. Izložba istražuje odnos živog iskustva i svakodnevne borbe kroz slikarstvo, kiparstvo i instalaciju, propitujući slobodu, istinu i ljubav, kako navode sami autori. Otvorene su prijave za prvi međunarodni Dubrovnik Youth Forum 2026. koji će se održati od 24. do 28. lipnja u Dubrovniku u sklopu 19. Dubrovnik Foruma. Riječ je o novom programu namijenjenom mladim profesionalcima i studentima mlađima od 30 godina koji se zanimaju za međunarodne odnose, diplomaciju, sigurnosne politike i suvremena globalna pitanja. Sudionici će tijekom petodnevnog programa imati priliku sudjelovati na predavanjima, panel rasprava i radionicama, te razgovarati s diplomatima i stručnjacima iz različitih zemalja. Prijave su otvorene do 31. svibnja. Predstava udruge Kazalište, audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih, Dlan, pod nazivom Ja vs. Ja, bit će u 18 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Izvest će se povodom obilježavanja 65 godina postojanja i djelovanja udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Predstava donosi priču o traženju sebe tamo vani, na nemilosrdnom tržištu punom oštre konkurencije, te ilustrira neizbježnost prihvaćanja naše mračne strane, čak i kada smo osoba koja donosi svjetlo u živote drugih. Ulazak je slobodan. Komorni koncert Solo Piano and Wind Strings bit će u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. Renomirana pijanistica Jasminka Stančul nastupit će uz gudački kvartet i puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Na programu su kvintet za klavir i gudački kvartet u S-duru Roberta Schumana, te kvintet za klavir i puhački kvartet u B-duru Nikolaja Rimski-Korsakova. I za kraj o vremenu, bit će pretežno sunčano i vruće. Puhaće jak maestral. Sutra vrijeme slično današnjem. Najviša dnevna temperatura do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu Radija. Pripremila Andreja Petrušić.

poslije podne će okrenuti na maestral, on donosi malo više vlage, to nije dobro, ali ono što je dobro, da donosi morsku svježinu, jer puše s mora. Tako da će poslije podne ipak duž obale biti malo ugodnije, kad zapuše taj vjetar s mora, on donosi temperaturu mora koja je 19-20 stupnjeva, tako da će malo biti ugodnija vrućina u popodnevnim satima ipak uz taj maestral. Vrlo slično vrijeme i sutra. Suho, sunčano, vruće, nema mjesta dugim rukavima, već od ranog jutra će temperature biti 20 do 25, a najviša dnevna će i sutra ići oko 30 ili malo iznad. Također uz jutranju buru, a poslije podnevni maestral koji će dati jedan dašak svježine. Spomenuo sam temperaturu mora i ono se postupno grije, sad je između 19 i 20 stupnjeva. Sigurno će u sljedećim danima biti sve toplije, tako da

koji možda još malo se nečkaju, da im je možda more malo prehladno, vjerujem da će do vikenda i njima biti po ukusu. Jer se nastavlja to ljetno vrijeme i u drugom dijelu tjedna puno sunca, puno vrućine, temperature i dalje 30 i više. Izgleda da je to krenulo sad za ozbiljno ljeto i da ga se nećemo tako lako riješiti.

0: Unidu Radio Manifesto. Manifesto.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.
1: S vama su Andreja Petrušić i Sara Bagić. Dobrodošli u emisiju Manifesto u kojoj vas očekuje pregršt kulturnih novosti.
2: Čućete o koncertima Dubrovačkog simfonijskog orkestra, predstavama u kazalištu Marina Držića, novom pronalasku Dubrovačkih muzeja, 22. Le Petit festivalu i o drugim kulturnim novostima.
1: U glazbenom dijelu slušamo Nelu.
2: Nela u završenu osnovnu školu suvremenog plesa opisuje i završava osnovnu školu za popularnu i jazz glazbu solo pjevanje, te nastavlja svoje obrazovanje na tečaju solo pjevanja na Rock Akademiji.
1: Javnosti se predstavila nastupima u emisiji A strana i The Voice, a uz osvojene nagrade poput Cesarice 2019. i Moj prvi Music Pub za pjevačicu 2021.
2: Pa tako prije kulturnih novosti slušamo Nelinu najnoviju pjesmu Sada znam.

0: Unidu Radio Manifesto. Manifesto.
1: Počinjemo s kulturnim novostima. Iz Dubrovačkih knjižnica imaju jednu obavijest.
2: Zbog prelaska na novi knjižnični sustav i edukacije djelatnika, sve knjižnice u sastavu Dubrovačkih knjižnica bit će zatvorene u srijedu i četvrtak 27. i 28. svibnja. U petak 29. svibnja za korisnike će biti otvorena samo Narodna knjižnica Grad u ulici od Puća 6 i to od 8 do 19 sati. Korisnicima kojima rok za povrat knjiga istječe od 27. do 29. svibnja, a prije toga nisu bili u zakašnjenju, zakasnina se neće naplaćivati. Zahvaljujemo svima na strpljenju i razumijevanju.
1: Bila je to Andreja Bralić-Paljetak iz Dubrovačkih knjižnica.
0: Manifesto. Manifesto.
1: Ovoga tjedna u Dubrovniku gostuje pijanistica Jasminka Stančul.
3: Održat će dva koncerta u utorak 26. svibnja te u petak 29. svibnja u Atriju Kneževa dvora. Na programu prvoga koncerta su djela Šumana i Nikolaja Rimski-Korsakova, a uz Jasminku Stančul nastupit će i Gudački kvartet te Puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Koncertom u petak 29. svibnja ravnaće mladi hrvatski dirigent Mateo Narončić. Na programu ovog koncerta naći će se dijela Mozarta, Vanjera i Prokofjeva.
1: Bila je to Renata Roman Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra.
0: Manifesto. Manifesto.
1: Idemo na kratki predah uz Nelu i pjesmu Neke ljubavi.

0: Unidu Radio Manifesto. Manifesto.
1: Nastavljamo dalje s kulturnim novostima.
2: U 18 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića pogledajte predstavu Ja vs. Ja,
3: koju izvodi udruga kazalište audiovizualne umjetnosti kultura gluhih Dlan, a povodom obilježavanja 65 godina postojanja i djelovanja udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Ovo je priča o traženju sebe tamo vani na nemilosrdnom tržištu punom oštre konkurencije. Protagonist smatra da je to nemoguće dok se suočava s svojim jedinim i najjačim protivnikom, samim sobom. Ulazak za ovu predstavu je slobodan, a broj mjesta je ograničen.
1: Nakon osvojena 4 marula na 36. Marulićevim danima, predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, ponovno dolazi na scenu sutra u četvrtak i u petak u 20 sati.
3: Autori teksta su Doroteja Šušak i Romana Nikolić u suradnji s izvođačima Mirej Stanić, Edi Jertec, Anđela Bulum, Jasne Jukić, Nikola Radoš, Nika Matušić i Dorijan Vicić. Predstava to o jednoj ženi čija sjećanja blijede zbog demencije, o jednom sinu koji brine i preko ruba izdržljivosti, o jednoj snahi koja ostaje, o jednoj prijateljici koja se oprašta, o obitelji koja svjedoči ljubav čak i onda kada je bolnost njezina najistaknutija dimenzija, o jednoj povijesti i jednom gradu koji u sebi skriva i ljubavi i tu i krhkost i snagu i fragilnost i trajnost sjećanja. Ulaznice se mogu kupiti online putem platforme ulaznice.hr ili na blagajni kazališta. Rezervacije su moguće telefonom na 020-321-088 ili na e-mail blagajna@kmd.hr.
2: Bio je to Nikša Sentić iz kazališta Marina Držića.
0: Manifesto. Manifesto.
1: Umjetnička galerija Dubrovnik u subotu u 10 sati organizira.
4: Organizira stručno vodstvo kroz izložbu Zbirka kviz, mala riznica hrvatskog slikarstva u sklopu programa Subotnja kava u galeriji. Posjetitelje će kroz izložbu organiziranu u suradnji Galerije Klovićevi dvori i Umjetničke galerije Dubrovnik provesti muzejska savjetnica Rozana Vojvoda, kustosica izložbe za Umjetničku galeriju Dubrovnik. Izložba Zbirka kviz, mala riznica hrvatskog slikarstva predstavlja 68 vrhunskih umjetnina iz zbirke Borisa i Jelve kviz, koja je zahvaljujući plemenitoj gesti obitelji postala vlasništvo Galerije Klovićevi dvori. Zbirka sadrži kanonska djela velikana hrvatskog slikarstva poput Bukovca, Medovića, Crnčića, Kovačevića, Becića, Hermana, Trepše, Joba, Stančića i drugih. Dva su djela Bukovčevih Pet čutila iz 1898. i Račićev Autoportret iz 1906. pojedinačno zaštićena kulturna dobra. Autorice i kustosice izložbe su muzejska savjetnica Petra Vugrinec i viša kustosica Danijela Markotić iz galerije Klovićevi dvori. Izložba će trajati do kraja tjedna, do 31. svibnja. Umjetnička galerija Dubrovnik je otvorena svaki dan, osim ponedjeljkom, od 9 do 20 sati. Inače, subotnja kava u galeriji prepoznatljiv je i izvrsno prihvaćen program našeg muzeja, kojim se još više želimo približiti našim sugrađanima i svim posjetiteljima grada, nudeći im drugačiji doživljaj jedne kulturne ustanove. Pridružite nam se u subotu u 10 sati u muzeju. Uživajte u umjetnosti uz stručno vodstvo. Po završetku šetnje kroz zbirku kviz, svi posjetitelji moći će se osvježiti toplim i hladnim napicima, družiti se i razmjenjivati iskustva o viđenom, te uživati u pogledu s najljepše tarace u gradu. Veselimo se vašem dolasku.
2: Bila je to Kristina Filičić iz Umjetničke galerije Dubrovnik.
0: Manifesto. Manifesto.
1: A mi prije zadnjeg dijela emisije još jednom slušamo Nelu i pjesmu Netko kao ti.

0: Unidu Radio Manifesto.
1: Manifesto.
2: Došli smo do zadnjeg dijela ovotjednog manifesta.
3: Otvorenje izložbe Sloboda i istina biće u 21 sat u studiju Politika. U sklopu je 22. Lepetit festivala.
2: To je događaj koji predstavlja suvremene poetike i estetike putem različitih umjetnosti, obrta i performansa.
3: Izložba istražuje odnos živog iskustva i svakodnevne borbe kroz slikarstvo, kiparstvo i instalaciju, propitujući slobodu, istinu i ljubav, kako navode sami autori.
0: Manifesto.
1: Manifesto.
2: Iz Dubrovačkih muzeja stiže novi pronalazak.
4: Tijekom arheoloških istraživanja u Špilji i Crno jezero na Pelješcu, provedenih od 23. travnja do 4. svibnja ove godine, u organizaciji Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja, pronađena je cjelovita terakotna glava s prikazom grčke kazališne maske datirana u 4. do 3. stoljeće prije Krista. Naime, riječ o iznimnom nalazu koji potvrđuje prisutnost antičkih kultura i religijskih utjecaja na našem prostoru. Budući da su ovakve maske neupitno povezane s kazalištem i kultom Dioniza, ovaj nalaz možemo reći da dodatno obogaćuje naše razumijevanje života na području Pelješca i juga Hrvatske.
3: Istodobno u Ljetnikovcu Bunić Kaboga otvorena je
4: izložba Zbirka Nikšić, koja javnosti predstavlja jedan vrijedan i slojevit povijesni inventar nekadašnje vile Đorđi Bona Nikšić na Pilama. Zbirka je u Kulturno-povijesni muzej Dubrovačkih muzeja pristigla zahvaljujući velikodošnom daru gospođe Marije Nikšić Ivančić te otkupom sredstva grada Dubrovnika tijekom 2024. i 2025. godine. Na izložbi se u novom muzološkom kontekstu tako predstavila raznovrsna građa koja datira od 17. pa sve negdje do 20. stoljeća, a riječ je o slikama, namještaju, kao i uporabnim i ukrasnim predmetima od keramike i porculana, metala te tekstila. Izložba ostaje otvorena do 27. rujna ove godine i predstavlja još jedan važan primjer očuvanja dubrovačke kulturne baštine i njezina približavanja javnosti.
2: A do kraja godine Dubrovačke muzeje očekuje niz projekata.
4: Biće tu izložbe iz fundusa Dubrovačkih muzeja, stručna predavanja, edukativne radionice, ali i brojna događanja kojima nastavljamo približavati baštinu svim generacijama posjetitelja. Evo, pozivamo sve da prate naše aktivnosti i novosti putem društvenih i mrežnih stranica Dubrovačkih muzeja.
3: A za kraj smo iz Dubrovačkih muzeja dobili jednu lijepu i inspirativnu poruku za kraj sezone.
4: Želim u ime Dubrovačkih muzeja zahvaliti Unidu Radiju na još jednoj uspješnoj radijskoj sezoni i na kontinuiranom praćenju Dubrovačkih muzeja. Hvala vam što ste kroz svoje emisije dali prostor kulturi, mladima i našoj lokalnoj zajednici, te na jedan način povezali sveučilište, grad i kulturne institucije kao što su i Dubrovački muzeji. Veselimo se novim susretima, razgovorima i suradnjama u idućoj sezoni, a do tada vam želimo ugodno ljeto i puno inspiracije za neke nove radijske priče.
2: Bila je to Marta Vukadin iz Dubrovačkih muzeja.
0: Manifesto.
1: Manifesto.
3: Veliko hvala Marti na lijepim željama. Mi bismo prilikom zahvalili svima onima s kojima smo ove sezone surađivali, a to su kazalište Marina Držića,
2: Dubrovački muzej,
3: Dubrovačke knjižnice,
2: Umjetnička galerija Dubrovnik
3: i Dubrovački simfonijski orkestar.
2: Ali naravno i svim ostalim gostima s kojima smo razgovarali u sklopu naše emisije.
3: To je bilo sve od kulturnih novosti za ovaj tjedan i za ovu akademsku godinu.
2: Čuli ste o koncertima Dubrovačkog simfonijskog orkestra, predstavama u kazalištu Marina Držića, novom pronalasku Dubrovačkih muzeja, 22. Lepetit festivalu i o drugim kulturnim novostima.
3: U glazbenom dijelu slušali smo Nelu.
2: S vama su bile Andreja Petrušić i Sara Bagić.
3: Ovo je zadnja emisija ove sezone. Mi se čujemo ponovno na jesen, a vi do tad ostanite na valovima Unidu Radija.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Unidu Radio. Manifesto.
1: Manifesto.

0: student ste i želite zaraditi, donosimo nekoliko prijedloga poslova za vas.
1: Dirus projekt traži prodavača, a satnica iznosi 6,56 €.
2: Bajs Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 €.
0: Jolo bar traži radnika, a satnica iznosi 8,50 €.
1: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu, a satnica iznosi 7 €.
2: Konzum Plus traži radnika, cijena sata iznosi 8 €.
0: Restoran Ričeta traži barmena, a satnica iznosi 8 €.
1: Bili su to samo neki od poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
2: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Državno odvjetništvo objavilo je nalaz nadzora u predmetu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u kojem se vodi kazneni postupak protiv Kristijana Aleksića zbog posjedovanja oružja. Među ostalim utvrdilo je da je postupanje bilo ažurno i u rokovima, ali je utvrđeno i postojanje nepravilnosti u radu. Tako se navodi da je bilo osnovano u predmetu protiv okrivljenika predložiti sucu istrage, određivanje istražnog zatvora te tijekom istraživanja provesti psihijatrijsko vještačenje, što nije učinjeno, stoji među ostalim u nalazu. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei poručuje da zaljevske sile više neće biti štit za američke baze i da Sjedinjene Države više neće imati sigurno utočište u regiji, izvještava Reuters. Objava slijedi nakon noćnih napada SAD-a na Iran unatoč primirju dogovorenom u travnju. Prema iranskim agencijama, jedan od glavnih zahtjeva u pregovorima, oko kojih ima puno neslaganja, je oslobađanje 24 milijarde dolara iranskih zamrznutih sredstava. Agencije javljaju da memorandum o razumijevanju predviđa odmrzavanje iranskog novca. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić osvrnuo se na jučerašnju nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om vezano za aferu Hipodrom.
2: Da, naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi u najmanju ruku pristojno da se ispričaju. Oni moraju, da to se nas zapravo. Istina, to ne znači mi smo svoju satisfakciju dobili. Dobili smo potvrdu, i to od samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu su 32, Rijeci je 30, Zagrebu 29, Osijeku 28 stupnjeva. Sunčano je vruće, poslije podne, na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka, moguće je poneki pljusak. Pjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare jaka, sredinom dana i poslije podne, većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 29 i 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Otvorenje izložbe Sloboda i istina bit će u 21 sat u studiju Politika. U sklopu je 22. Le Petit festivala. To je događaj koji predstavlja suvremene poetike i estetike putem različitih umjetnosti, obrta i performansa. Izložba istražuje odnos živog iskustva i svakodnevne borbe kroz slikarstvo, kiparstvo i instalaciju, propitujući slobodu, istinu i ljubav, kako navode sami autori. Otvorene su prijave za prvi međunarodni Dubrovnik Youth Forum 2026. koji će se održati od 24. do 28. lipnja u Dubrovniku u sklopu 19. Dubrovnik Foruma. Riječ je o novom programu namijenjenom mladim profesionalcima i studentima mlađima od 30 godina koji se zanimaju za međunarodne odnose, diplomaciju, sigurnosne politike i suvremena globalna pitanja. Sudionici će tijekom petodnevnog programa imati priliku sudjelovati na predavanjima, panel rasprava i radionicama, te razgovarati s diplomatima i stručnjacima iz različitih zemalja. Prijave su otvorene do 31. svibnja. Predstava udruge Kazalište, audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih, Dlan, pod nazivom Ja vs. Ja, bit će u 18 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Izvest će se povodom obilježavanja 65 godina postojanja i djelovanja udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Predstava donosi priču o traženju sebe tamo vani, na nemilosrdnom tržištu punom oštre konkurencije, te ilustrira neizbježnost prihvaćanja naše mračne strane, čak i kada smo osoba koja donosi svjetlo u živote drugih. Ulazak je slobodan. Komorni koncert Solo Piano and Wind Strings bit će u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. Renomirana pijanistica Jasminka Stančul nastupit će uz gudački kvartet i puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Na programu su kvintet za klavir i gudački kvartet u S-duru Roberta Schumana, te kvintet za klavir i puhački kvartet u B-duru Nikolaja Rimski-Korsakova. I za kraj o vremenu, bit će pretežno sunčano i vruće. Puhat će jak maestral. Sutra vrijeme slično današnjem. Najviša dnevna temperatura do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu Radija. Pripremila Andreja Petrušić.

poslije podnoći okrenuti na maestral, on donosi malo više vlage, to nije dobro, ali ono što je dobro, da donosi morsku svježinu, jer puše s mora. Tako da će poslije podne ipak duž obale biti malo ugodnije kada puše taj vjetar s mora, on donosi temperaturu mora koja je 19-20 stupnjeva, tako da će malo biti ugodnija vrućina u popodnevnim satima ipak uz taj maestral. Vrlo slično vrijeme i sutra. Suho, sunčano, vruće, nema mjesta dugim rukavima, već od ranog jutra će temperature biti 20 do 25, a najviša dnevna će i sutra ići oko 30 ili malo iznad. Također uz jutranju buru, a poslije podnevni maestral koji će dati jedan dašak svježine. Spomenuo sam temperaturu mora i ono se postupno grije, sad je između 19 i 20 stupnjeva. Sigurno će u sljedećim danima biti sve toplije, tako da oni koji možda još malo se nečkaju, da im je možda more malo prehladno, vjerujem da će do vikenda i njima biti po ukusu. Jer se nastavlja to ljetno vrijeme i u drugom dijelu tjedna puno sunca, puno vrućine, temperature i dalje 30 i više. Izgleda da je to krenulo sad za ozbiljno ljeto i da ga se nećemo tako lako riješiti.

0: svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku održala se ispred studentskog doma Academis Academia. Okupila je studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice, a prigodni program upotpunio je nastup glazbenice Maje Grgić. Kako se osjećaju, koja im je najdraža uspomena sa svojih studija, rekli su nam neki od prvostupnika i magistara.
1: Pa evo, malo je vruće ispod ovih toga, ali jako uzbudljivo, ovaj trenutak koji će biti za pamćenje, jest da sam već jednom prošla ovaj trenutak, ali uvijek je lijepo kao pečat nekako doživjeti ovaj dan.
2: Preponosno, jer ovo je uspjeh moga života, završio sam kao magistar i ja sam ponosan i moji roditelji, stvarno bi svima preporučio da dođu ovdje studirati. Jer grad je prekrasan, profesori su svi susretljivi, sve preporučujem.
3: Većinom druženja postala malo pauzama, to je nekako najviše ostalo osjećanje.
4: Najljepša uspomena sa studijom je definitivno iskustvo koje sam zgradio na Unidu radiju.
5: Najljepša uspomena, vremena je provedena za kruzom.
6: Studentsko putovanje, definitivno.
1: Unidu radio i Unidu televizija.
0: Bili su to neki od prvostupnika i magistara na promociji. Naši studenti tako su obilježili kraj još jednog važnog poglavlja i početak novih izazova. Čestitamo svima i želimo vam puno uspjeha na putu koji slijedi.
7: Ovo je Unidu Radio.

0: Nova savezna država, pad republike i prihvaćena zastava samo su neki od događaja koji su obilježili današnji dan u prošlosti, a ostale poslušajte u nastavku. 1805. Napoleon Bonaparte proglasio se kraljem Italije, a samo godinu dana kasnije okupirao je Dubrovačku republiku. 1854. Francuska i Velika Britanija okupirale su grčku luku Pirej.
1: Montana je 1864. postala savezna država u sklopu Sjedinjenih Američkih Država.
0: 1865. predajom zadnje jedinice Konfederacije završio je Američki građanski rat.
1: Dizalo na Eiffelovom tornju otvoreno je 1889.
0: 1897. objavljen je jedan od najutjecajnijih horor romana svih vremena, Dracula.
1: 1986. Europska unija prihvatila je zastavu s 12 zvjezdica.
0: 1992. u Domovinskom ratu oslobođena je Mokošica.
1: Na današnji dan 1964. rođen je američki pjevač, tekstopisac i producent Lenny Kravitz, pa njegovu pjesmu It Ain't Over Till It's Over slušamo za kraj još jednog vremena.

Ako ne znate kako provesti svoj dan, ovo su minute za vas. U botaničkom vrtu starog sveučilišta grada u Njemačkoj veličanstveno stablo ginka postaje tihi svjedok nekoliko ljudskih života. Kroz njihove pokušaje povezivanja s prirodom i samima sobom otkriva se koliko jedan jednostavan susret s prirodom može ostaviti dubok trag. Film Tihi prijatelj pogledajte u dvorani Vizija u 18 sati. Miranda, Andy, Emily i Nigel vraćaju se u modne ulice New Yorka i u urede časopisa One Way. 20 godina nakon filma koji obilježio generaciju stiže nastavak kultne priče o modi, ambiciji i svijetu iza sjajnih naslovnica. Film Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u kinu Sloboda u 18.30. A redatelj Guy Ritchie donosi još jedan akcijski spektakl o operativcima koji djeluju u sjeni globalne moći. Radnja prati tajni tim elitnih operativaca koji djeluju izvan dosega javnosti, a ono što započinje kao naizgled nemoguća pljačka ubrzo prerasta u opazan sukob strategije, prijevare i borbe za opstanak. Film Siva zona možete pogledati u 20.30 u dvorani Vizija. A nakon što slomi misterioznu vrbu jedne želje, kako bi osvojio srce svoje simpatije, beznadni romantik dobiva upravo ono što je poželio. Neubrzo otkriva da neke želje dolaze uz mračnu i zlokobnu cijenu. Film Zaluđenost možete pogledati u 20.45 u kinu Sloboda. Naravno, studenti, ne zaboravite ponijeti svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice. A ima dosta toga i od kulture. Predstava Ja vs. Ja udruge Dlan bit će u 18 sati u kazalištu Marina Držića. Nastup folklornog ansambla Linđo bit će u 21.30 u Lazaretima. Komorni koncert Solo Piano and Wind Strings bit će u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. To je bilo to od nas. Na vama je samo da izaberete. Naravno, do tada ostanite uz Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv.
1: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Leitmotivu slušamo pet mojih najdražih pjesama od izvođačice Lijen. Ako slučajno ne znate tko je Lijen, Lijen je bivša članica britanske grupe Little Mix, jedne od najvećih, najpopularnijih ženskih grupa u svijetu. Njima se bliži 15. godišnjica, jako mi je žao što više nisu skupa, ali se nadamo jednom reunionu jednog dana, nadam se. Lijen je među njima prva počela objavljivati solo projekte. Počela je u 2023. s pjesmom Don't Say Love. Ali u ovom Leitmotivu slušamo par pjesama s njenog debitanskog albuma My Ego Told Me To, koji je objavila početkom ove godine. Pa evo, za početak slušamo uvodnu pjesmu s albuma Look Into My Eyes, a odmah nakon toga Revival.

U Lajtotivu slušamo albuma Eagle Told Me To, izvođačice Lijen. Fantastičan, fantastičan album, ali sljedeća pjesma je definitivno moja najdraža s albuma. Ovo je Tight Up.

približavamo se kraju još jednog Leitmotiva. Ovoga puta smo slušali izvođačicu Lijen i par pjesma s njenog novog albuma My Ego Told Me To. A sljedeća pjesma je katarzična himna odbacivanju svoje prošlosti, ugađanja ljudima i vraćanju svoje kreativne moći. S vama je ovoga puta bila Andreja Petrović.

0: ste i želite zaraditi, donosimo nekoliko prijedloga poslova za vas.
1: Diros projekt traži prodavača, a satnica iznosi 6,56 €.
2: Bajs Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 €.
3: Jolo bar traži radnika, a satnica iznosi 8,50 €.
4: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu, a satnica iznosi 7 €.
5: Konzum Plus traži radnika, cijena sata iznosi 8 €.
6: Restoran Ričeta traži barmena, a satnica iznosi 8 €.
7: Bili su to samo neki od poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
8: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
9: Uidu radio.

pjesma se nalazi na albumu Arhivirano, jedna je od zapaženijih pjesama s tog izdanja. Ovo je pop balada koja govori o prekidu veze i trenutku kada osoba shvati da ljubav ne bi trebala donositi stalnu bol i nemir. Nela i Sada znam, Nova je stvar na Unjedu radiju.

0: Ovo je Unidu Radio.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.

0: 17 sati. DORH objavio nalaz nadzora u slučaju Aleksić, Turudić na pola mandata zadovoljan. Reakcija na nagodbu Kostanjevića je upiranje u zagrebačku gradsku vlast. SAD unatoč primirju i pregovorima napale Iran, Tehran poručio da zadržava pravo na odmazdu. Dodijeljene nagrade najboljim igračima HNL-a.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na polovici mandata izrazio je zadovoljstvo i ponos postignutim rezultatima DORH-a. Ne dijele svi isto mišljenje o pravosuđu u zemlji, a gorak okus ostavlja i dalje slučaj ubojstva u Drnišu, dok dvijema sutkinjama Općinskog suda u Šibeniku visi nad glavom stegovni postupak. Izvanredni nadzor DORH-a u Općinskom državnom odvjetništvu također je pokazao nepravilnosti, no Turudić kaže postupanja neće biti, uočili smo ih i ranije i sankcije su poduzete.
2: Postupanje Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku vezano za slučaj dvostrukog ubojice Kristijana Aleksića za ilegalno posjedovanje oružja iz 2023. godine bilo je ažurno i u rokovima, ali utvrđeno je i postojanje nepravilnosti u radu. Navedeno je u nalazu izvanrednog nadzora kojega je DORH uputio nakon što je Aleksić ubio maturanta u Drnišu dok je 2,5 godine čekao ročište na sudu. Navode da je bilo osnovano tražiti istražni zatvor, što nije učinjeno, da je bilo osnovano provesti dokaznu radnju psihijatrijskog vještačenja, što također nije učinjeno. Nepravilna procjena zamjenice općinske državne odvjetnice i općinske državne odvjetnice u predmetu posljedica je neodgovarajućeg sagledavanja svih okolnosti počinjenja djela i počinitelja, ali nema obilježja kažnjivog protuzakonitog postupanja. Utvrđeni propusti i nepravilnosti u radu sukladni su s tadašnjim načinom postupanja općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, zaključak je izvanrednog nadzora. Šef DORH-a Ivan Turudić je poručio da DORH ne bježi od odgovornosti.
3: Mi smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo. Dakle, ona ima to autonomno pravo tako odlučiti.
2: Rekao je da su nepravilnosti uočene još tijekom izvanrednog pregleda rada 2024. godine, kad se utvrdilo da Šibensko općinsko državno odvjetništvo odstupa od načina rada ostalih državnih odvjetništava upravo u dijelu dovođenja uhićenika radi ispitivanja, provođenja dokazne radnje ili odluka o stavljanju prijedloga sucu istrage za određivanje istražnog zatvora.
3: Posljedica toga je činjenica da je sačinjena jedna rekonstrukcija upravljačkog dijela općinskog i županijskog državnog odvjetništva.
2: Konkretno, došlo je do zahtjeva za razrješenje općinske državne odvjetnice, a potom i do neimenovanja županijske državne odvjetnice u Šibeniku. Još ranije protiv dvije sutkinje Općinskog suda u Šibeniku ministar pravosuđa inicirao je stegovni postupak, a predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Mostovac Nikola Grmoja na sve to kaže.
4: Odgovornost u ovom slučaju Drniša je i državnog odvjetništva i policije. I laž je da je odgovornost samo na ove dvije sutkinje.
2: Što se generalno tiče rada DORH-a otkako ga je Turudić preuzeo, kaže ponosan je jer su rezultati jako dobri.
3: Rješavamo više predmeta nego što zaprimimo. Naša je ažurnost 104%. To govori da rješavamo više predmeta i to u brojci ispadne negdje oko 30.000 predmeta godišnje za cijeli sustav, više rješeno nego prethodne godine.
2: Ocjenu DORH-u dali su i HDZ-ovac Krunoslav Katičić, predsjednik IDS-a Loris Peršurić te očekivano najgoru Mostovac Nikola Grmoja.
5: I za rada državnog odvjetnika imate čitavu lepezu postupaka, a meni se čini i moj dojam je da je dokazano da se radi po pravilima struke i da nema nedodirljivih.
6: Onaj koji je zgriješio definitivno treba i odgovarati. Nije to neko zaslužen za to, jednostavno sustav mora funkcionirati.
4: Ocjena je nedovoljan jer ja znam osobno da u ladicama DORH-a postoji čitav niz predmeta koje se tamo kisele i koje on ne želi otvoriti.
2: Za Medija servis Andreja Marić.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: A u Saboru je glavna tema bila jučerašnja nagodba bivšeg ravnatelja Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om, prema kojoj je priznao krivnju u aferi Hipodrom. HDZ likuje Možemo se pravda, a neki zazivaju ostavku zagrebačkog gradonačelnika.
7: Afera Hipodrom sada više nije politička konstrukcija, što su silno htjeli prikazati, nego je priznanje jednog modela, modela korupcije, modela kriminala kojim SDP i Možemo vode grad Zagreb.
8: Poručio je saborski zastupnik HDZ-a Maks Maksimilijan Šimrak, a da bi posljedicu ove afere treba osjetiti gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, smatra i Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.
9: Kada izbore dobiješ na tezi da te progoni Turudić i mafija, da se protiv tebe i tvojih ljudi vode politički montirani procesi i kada staneš iza ljudi za koje se pokaže da su grad Zagreb pronevjerili za 2 milijuna eura, onda je vrijeme da ponudiš ostavku.
8: Ipak iz stranke Možemo naglašavaju da Kostanjević nije niti je ikada bio njihov član, a Sandra Benčić naglasila je kako u ovoj aferi postoji samo jedna stranačka boja, a ona nije zelena.
10: Jer je Eurolex, tvrtka koja je sudjelovala u počinjenju tog kaznenog djela i ne samo tog, nego koja je sudjelovala u međunarodnom lancu organizirane prijevare oko PDV-a, dok je to rađeno bila u suvlasništvu moćnog člana HDZ-a, nekadašnjeg tajnika Odbora za branitelje.
8: Unatoč tome, njen kolega Damir Bakić rekao je kako su svi razočarani činjenicom da među gradskim službenicima imaju ljude koji su skloni činiti takva teška kaznena djela.
11: Najvažnije je ono što smo od početka tvrdili i tražili u cijelom tom predmetu, da se utvrdi odgovornost, da se nađu krivci i primjerenu kazne i također da se grad obešteti za štetu koja je načinjena. U tom smislu važno je odmah naglasiti i to da je grad već podnio imovinsko-pravni zahtjev, da se novac od obiju strana vrati.
8: Mostovi Marin Miletić i Nikola Grmoja smatraju kako HDZ u ovom slučaju nema pravo moralizirati.
12: Pročitao sam ovaj komentar Andreja Plenkovića i kaže to je težak poraz za Možemo. A moj Plenkoviću, ti si onda potučen do noga.
13: Bolje mu je da šuti, jer su prsti njegovih ministara i njegovih ljudi koje politika postavlja sportske saveze otele desetke i desetke milijuna eura.
8: Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, kojem je odgovorila Sandra Benčić.
3: Naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državnu odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
10: Gradonačelnik Tomašević je rekao da možda bi trebalo prvo objasniti kako to da je baš on prvi i jedini politički čelnik koji ide u kandidaturu tjedan dana prije izbora priveden na USKOK da svjedoči, a da je optužnica u tom slučaju podignuta tek 6 mjeseci kasnije. Kakva je to priča bila?
8: Prozvani Tomašević oglasio se istim riječima kao i njegovi kolege te poručio.
14: Ustanova za pravnim sportskim objektima ima novog ravnatelja, ima novo upravno vijeće i ja očekujem njih da apsolutno sve raščiste i da može konačno ustanova normalno raditi svoj posao.
8: No čini se kako aferama u gradu Zagrebu nije kraj, nakon što je Tomašević izjavio da je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja unutar Zagrebačkog holdinga Marko Blažević podnio ostavku upravi holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki. Za Medija servis Jura Koprek.
15: Šef Zagrebačke Vodoopskrbe podnio ostavku. Gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji za novinare obznanio ostavku Marka Blaževića zbog izvida povezanih sa javnim nabavama u toj tvrtki.
14: Znači, danas je ostavku podnio voditelj podružnice VIO Vodoopskrbe i odvodnje, znači, pardon, ne podružnice, nego tvrtke kćeri unutar Zagrebačkog holdinga, Marko Blažević. Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa Vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći, da smatram da je ispravno postupio, kako ne bi bio teret firmi, znači Vodoopskrbi i odvodnji, koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba.
1: Media servis Vijesti plus.
15: Sjedinjene Američke Države unatoč primirju i pregovorima izvele su napade na jug Irana, koji je odgovorio da zadržava pravo na samoobranu. U isto vrijeme Izrael nemilice nastavlja s udarima na Libanon.
2: Nakon tjedana uglavnom neizravnih razgovora, iranska i američka strana otvorene su za postizanje dogovora kada je riječ o memorandumu o razumijevanju, prvom koraku prema zaustavljanju rata, koji bi pregovaračima osigurao 60 dana za postizanje konačnog dogovora. Prema glasnogovorniku iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmailu Bageju, okvir je usmjeren na kraj rata i pomorsku blokadu SAD-a u zamjenu za poduzimanje koraka da Teheran osigura siguran tranzit u Hormuškom tjesnacu. Predmet rasprava je i odmrzavanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, dok bi se pitanje iranskog nuklearnog programa kamena spoticanja u mirovnim pregovorima rješavalo u drugoj fazi. Jasno je da američka strana neće lako od toga odustati, jer predsjednik Donald Trump opet ponavlja: iranski obogaćeni uran mora biti poslan u SAD na uništenje ili će biti uništen negdje drugdje. Na pregovore se osvrnuo i američki državni tajnik Marco Rubio.
16: Predsjednik je prije samo nekoliko dana imao vrlo važan povijesni razgovor s nizom čelnika iz regije. Mislim da postoji snažna usklađenost i dogovor oko toga kako bi preliminarni nacrt trebao izgledati. Mislim da će kao i kod svega ovakvog trebati nekoliko dana da se riješe, čak i neslaganja oko riječi, rečenice. Tako da ćemo to morati razraditi. Ako želimo postići dogovor, morat ćemo proći kroz taj proces. Ali ovo je situacija u kojoj ćemo ili postići dogovor ili ga neće biti.
2: I dok diplomacija radi u tišini, dvije strane razmjenjuju teške riječi nakon što je Amerika izvela nove zračne udare na jugu Irana. Američka vojska tvrdi da je riječ o samoobrani i da su meta bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu, oglasio se iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hameneji i poručio da zaljevske sile više neće biti štit za američke vojne baze i da SAD više neće imati sigurno utočište u regiji. Iranska revolucionarna garda poručila je pak da zadržava pravo odgovora na svako američko kršenje primirja. Za to vrijeme Izrael nastavlja s bombardiranjem juga Libanona, dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu još jednom obećava da će srušiti Hezbollah.
17: Istina je da oni ispaljuju dronove na nas, dronove s optičkim vlaknima. Imamo poseban tim koji radi na tome i to ćemo riješiti. U međuvremenu pokazujemo otpor. Želim blagosloviti otpornost stanovnika sjevera koja nas sve nadahnjuje, ali ovo iziskuje od nas jačanje udara i jačanje intenziteta. Razbit ćemo ih nadmoćnom silom.
2: Za Media Servis, Barbara Kreškedmenec.
1: Intervju Media Servisa.
15: Za samo nekoliko dana kultura ponovno dolazi na trgove i ulice, ulazi u parkove te ispred vaših vrata. U Zagrebu započinje jubilarno 30. izdanje Međunarodnog uličnog festivala Cest is the Best. Mi smo tim povodom u intervju Media Servisa ugostili direktora festivala Zlatana Jagenca, koji je naglasio ove smo godine podigli ljestvicu visoko.
18: 4 dana, 7 lokacija. Od 28. do 31. svibnja posjetitelje očekuje više od 400 plesača, likovnih umjetnika, glazbenika kao i performera. Što su to pripremili posjetiteljima te što nas čeka iza ugla? U intervju Media Servisa ispričao nam je direktor festivala Cest is the Best, Zlatan Jaganjac.
19: Ono što nas očekuje, vi ste rekli, dolazi ispred vaših vrata, ja ću reći da dolazi čak i iznad naših glava. Dakle, evo po prvi put, premijerno, to nitko nikad u Zagrebu nije vidio, iznad trga Bana Jelačića imat ćemo nastup, hod po žici, to je na visini od 30 metara, duljina žice je 90 i kretat će se recimo preko Manduševca, iznad Manduševca. Dakle, taj nastup će se dogoditi u četvrtak u 19.30 prvi put, izvešće ga naša performerica Antonija Gašparov, a izvešće se još u subotu točno u podne i u nedjelju u 19 sati.
18: Festival spaja umjetnike iz cijeloga svijeta, a svake godine na redu je suradnja s drugom zemljom partnerom. Ove godine to je Italija, otkrio je Jaganjac. Cest je poznati i po svojim otkačenim popratnim događanjima, poput utrke čistača ulica na trokolicama, koji će se održati i ove godine.
19: To je tradicionalna priča i mislim da je ove godine sigurno 20. a možda i koju godinu više se održava. I ove godine ćemo prvi put imati na trgu, dakle u četvrtak, točno u podne, veliku žensku i veliku mušku utrku. Dakle, nastupit će i djevojke i naši dečki koji vrijedno svaki dan čiste zagrebačke ulice i trgove.
18: Festival slavi jubilarno 30. izdanje, a koja je tajna dugovječnosti ovog festivala? Jesu li višemjesečne pripreme, ali i iskustvo ključ? Otkrio nam je naš sugovornik.
19: Pa je Hadži kad su 97. godine pokrenuli festival, on je trajao jedan dan i bio na Cvjetnom trgu. To vrijeme, ajmo reći, bilo nekako možda malo sivilo, jel, još uvijek ono, nije se ni cijela Hrvatska oslobodila i tako dalje. Jedan takav festival je unio jednu vedrinu, ritam dobar u grad. Ljudi su to odmah prepoznali, prihvatili, tako da se on iz godine u godinu sve bolje i bolje primio i evo danas.
18: Za kraj, direktor festivala Cest is the Best pozvao je sve zainteresirane da se pridruže ovoj kultnoj zagrebačkoj manifestaciji.
19: Dođite na jednu veliku i veselu pozornicu, a i vi ste dio festivala i zato svi na Cest is the Best.
18: Za Media Servis, Nina Mohorović.
1: Media Servis, vijesti plus.
15: U sklopu konferencije In Medias Press održan je panel posvećen radiju u ritmu promjena. Razgovaralo se o transformaciji radija u suvremenom medijskom okruženju i njegovom prilagodbom novim navikama publikama publike i digitalnim platformama. Koliko je audio industrija zaista jaka i tko je stvarna konkurencija radio danas, na konferenciji je govorila predsjednica Hrvatskog radijskog foruma Silvija Lunderoš-Imleša.
20: Glavni konkurenti su nam nove streaming platforme, novi formati digitalni, novi audio formati. Prvenstveno tu mislim na streaming platforme, a onda i podcast. Pa ajmo to na ovo odgovoriti iz pozicije slušatelja. Kad slušatelje pitamo zašto radio, a ne primjerice Spotify, najčešći odgovori su želim da me nešto iznenadi, želim taj element iznenađenja, ne da mi se slagat playlistu, želim vidjeti što je u trendu, u glazbenom formatu koji se meni sviđa i želim biti ugodno iznenađen. Želim da se čuje moj glas, želim čuti ljudski glas jer sam jako usamljen. Ljudi su danas izuzetno usamljeni.
21: Svečana dodjela nagrada Supersport HNL-a za proteklu sezonu, a najveći broj priznanja završio u rukama nogometaša i stručnog stožera hrvatskog prvaka Dinama. Najbolji igrač i najbolji strijelac je Dion Drena Beljo, a uvršten je i u idealnih 11.
22: Da, stvarno jedna velika večer za mene i stvarno izuzetno sam ponosan i sretan što sam dobio nagradu za najbolji igrač, a najbolji strijelac sam već znao da će dobiti. Ponavljam još jednom, stvarno sretan, izuzetna privilegija i vjerovao sam u sebe da mogu zabiti jako puno golova, ali da mi je neko rekao prije sezone da će zabiti 31, vjerojatno ne bi vjerovao. Tako da premašio sam ta neka svoja očekivanja i stvarno sam presretan zbog toga.
21: Najbolji golman je Marko Malenica, najbolji mladi igrač Luka Stojković, dok je nagradu za najboljeg trenera dobio Mario Kovačević. Nogometnim vijestima dodajemo da se u Rijeci nalazi hrvatska nogometna reprezentacija za prvi dio priprema uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić prvi dan priprema imao je 9 igrača na raspolaganju, dok će preostalih 17 u Rijeku doći do 29. svibnja. Podsjetimo, Hrvatska 2. lipnja igra prijateljsku utakmicu protiv Belgije na Rujevici, a 5 dana kasnije u Varaždinu gostuje Slovenija. Na svjetskoj smotri Hrvatska će igrati protiv Engleske, Paname i Gane. Hrvatski tenisači imali su djelomično uspješan dan na Roland Garrosu. Dona Vekić je prošla u drugo kolo ženske konkurencije pobjedom protiv domaće tenisačice s pozivnicom Tubelo, a završilo je 6-3 6-2. Neuspješan nastup imao je Marin Čilić, kojeg je sa 7-6 6-2 6-1 izbacio domaći 17-godišnjak Kuame. U parovima je drugo kolo izborio Nikola Mektić, koji je s Amerikancem Austinom Krajčekom sa 6-4 6-4 bio bolji od Francuza Manarina i Martana. Hrvatski karate ponovno se u Zagreb vratio s koferom punim medalja s europskog prvenstva održanog u Frankfurtu. Kad se podvuče crta, to je 6 medalja, 2 zlata, srebro i bronca u pojedinačnoj ženskoj konkurenciji, te bronca u ekipnoj, a u muškoj su braća Anđelo i Ivan Kvesić dodali bronce. Ema Zgardeli osvojila je svoje treće uzastopno zlato i dodala europsku broncu. Do zlata je stigla i Sadea Bečirović.
23: Konačno ta pojedinačna koju sam dugo iščekivala i ta ekipna nakon 3 godine što smo osvojile. Jednostavno još nisam svjesna šta sam napravila i šta smo kao ekipa napravile i jednostavno čekam da se slegnu dojmovi da to sve bude kako treba.
21: Košarkaši New York Knicksa plasirali su se u veliko finale NBA lige. Knicksi su u finalu istočne konferencije u četvrtoj utakmici serije sa 130-93 nadigrali Cleveland Cavalierse za konačnih 4-0 u seriji. Momčad iz New Yorka tako je došla do prvog finala nakon 27 godina, odnosno 1999. kada su u velikom finalu poraženi od San Antonio Spursa. A zanimljivo je kako bi ove godine za naslov mogli igrati baš protiv Spursa, jer se oni nalaze u finalu zapada i nakon 4 utakmice rezultat je 2-2 između njih i branitelja naslova Oklahoma City Thundera. Za Media Servis, Marko Pavičić.
15: Na kraju ponovimo, DORH objavio nalaz nadzora slučaju Aleksić, Turudić na pola mandata zadovoljan.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
15: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
24: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
25: Graditeljstvo Pave Vukelić traži inženjera gradilišta u Zagrebu. Javi im se do 28. svibnja. Graditeljstvo Pave Vukelić traži i soboslikara u Zagrebu. Prijave traju do 7. lipnja. Sankta Domenika traži prodajnog savjetnika. Mjesta rada su Zagreb i Zadar. Javi im se do 6. lipnja. HN Electric traži električara. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 20. lipnja.
24: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
1: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
26: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
0: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Posle podne unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Na Jadanu u noći i ujutro te na večer bura. Najniža temperatura većinom od 12 do 17 na obali i otocima od 20 do 23, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
4: Medija servis. Najbrža istina.

0: Radio Manifesto. Manifesto.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.
1: S vama su Andreja Petrušić i Sara Bagić. Dobrodošli u emisiju Manifesta u kojoj vas očekuje pregršt kulturnih novosti.
2: Čućete o koncertima Dubrovačkog simfonijskog orkestra, predstavama u kazalištu Marina Držića, novom pronalasku Dubrovačkih muzeja, 22. Le Petit festivalu i o drugim kulturnim novostima.
1: U glazbenom dijelu slušamo Nelu.
2: Nela u završenu osnovnu školu suvremenog plesa opisuje i završava osnovnu školu za popularnu i jazz glazbu solo pjevanje, te nastavlja svoje obrazovanje na tečaju solo pjevanja na Rock Akademiji.
1: Javnosti se predstavila nastupima u emisiji A strana i The Voice, a uz osvojene nagrade poput Cesarice 2019. Moj prvi music pub za pjevačicu 2021.
2: Pa tako prije kulturnih novosti slušamo Nelinu najnoviju pjesmu Sada znam.

0: Unidu Radio Manifesto. Manifesto. Počinjemo s kulturnim novostima. Iz Dubrovačkih knjižnica imaju jednu obavijest.
1: Zbog prelaska na novi knjižnični sustav i edukacije djelatnika, sve knjižnice u sastavu Dubrovačkih knjižnica bit će zatvorene u srijedu i četvrtak 27. i 28. svibnja. U petak 29. svibnja za korisnike će biti otvorena samo Narodna knjižnica Grad u ulici od Puća 6 i to od 8 do 19 sati. Korisnicima kojima rok za povrat knjiga istječe od 27. do 29. svibnja, a prije toga nisu bili u zakašnjenju, zakasnina se neće naplaćivati. Zahvaljujemo svima na strpljenju i razumijevanju.
0: Bila je to Andreja Bralić-Paljetak iz Dubrovačkih knjižnica. Manifesto. Manifesto. Ovoga tjedna u Dubrovniku gostuje pijanistica Jasminka Stančul.
2: Održat će dva koncerta u utorak 26. svibnja te u petak 29. svibnja u Atriju Kneževa dvora. Na programu prvoga koncerta su djela Šumana i Nikolaja Rimski-Korsakova, a uz Jasminku Stančul nastupit će i Gudački kvartet te Puhački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Koncertom u petak 29. svibnja ravnat će mladi hrvatski dirigent Mateo Narončić. Na programu ovog koncerta naći će se djela Mozarta, Wagnera i Prokofjeva.
0: Bila je to Renata Roman Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Manifesto. Manifesto. Idemo na kratki predah uz Nelu i pjesmu Neke ljubavi.

0: Unidu Radio Manifesto. Manifesto. Nastavljamo dalje s kulturnim novostima.
1: U 18 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića pogledajte predstavu Ja vs. Ja,
2: koju izvodi udruga kazalište audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih Dlan. A povodom obilježavanja 65 godina postojanja i djelovanja udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Ovo je priča o traženju sebe tamo vani na nemilosrdnom tržištu punom oštre konkurencije. Protagonist smatra da to nemoguće dok se suočava sa svojim jedinim i najjačim protivnikom, samim sobom. Ulazak za ovu predstavu je slobodan, a broj mjesta je ograničen.
0: Nakon osvojena 4 marula na 36. Marulićevim danima, predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, ponovno dolazi na scenu sutra u četvrtak i u petak u 20 sati.
2: Autori teksta su Doroteja Šušak i Romano Nikolić u suradnji s izvođačima Mirej Stanić, Edi Jertec, Anđela Bunum, Jasne Jukić, Nikola Radoš, Nika Matušić i Dorijan Vicić. Predstava to o jednoj ženi čija sjećanja blijede zbog demencije, o jednom sinu koji brine i preko ruba izdržljivosti, o jednoj snahi koja ostaje, o jednoj prijateljici koja se oprašta, o obitelji koja svjedoči ljubav čak i onda kada je bolnost njezina najistaknutija dimenzija, o jednoj povijesti i jednom gradu koji u sebi skriva i ljubavi i tu i krhkost i snagu i fragilnost i trajnost sjećanja. Ulaznice se mogu kupiti online putem platforme ulaznice.hr ili na blagajni kazališta. Rezervacije su moguće telefonom na 020-321-088 ili na e-mail blagajna@knd.hr.
1: Bio je to Nikša Sentić iz kazališta Marina Držića.
0: Manifesto. Manifesto. Umjetnička galerija Dubrovnik u subotu u 10 sati organizira
3: stručno vodstvo kroz izložbu zbirka kviz Mala riznica hrvatskog slikarstva u sklopu programa Subotnja kava u galeriji. Posjetitelje će kroz izložbu organiziranu u suradnji Galerije Klovićevi dvori i Umjetničke galerije Dubrovnik provesti muzejska savjetnica Rozana Vojvoda, kustosica izložbe za Umjetničku galeriju Dubrovnik. Izložba zbirka kviz Mala riznica hrvatskog slikarstva predstavlja 68 vrhunskih umjetnina iz zbirke Borisa i Jelve Kviz, koja je zahvaljujući plemenitoj gesti obitelji postala vlasništvo Galerije Klovićevi dvori. Zbirka sadrži kanonska djela velikana hrvatskog slikarstva poput Bukovca, Medovića, Crnčića, Kovačevića, Becića, Hermana, Trepše, Joba, Stančića i drugih. Dva su djela Bukovčevih Pet čutila iz 1898. i Račićev Autoportret iz 1906. pojedinačno zaštićena kulturna dobra. Autorice i kustosice izložbe su muzejska savjetnica Petra Vugrinec i viša kustosica Danijela Markotić iz galerije Klovićevi dvori. Izložba će trajati do kraja tjedna, do 31. svibnja. Umjetnička galerija Dubrovnik je otvorena svaki dan, osim ponedjeljkom, od 9 do 20 sati. Inače, subotnja kava u galeriji prepoznatljiv je i izvrsno prihvaćen program našeg muzeja, kojim se još više želimo približiti našim sugrađanima i svim posjetiteljima grada, nudeći im drugačiji doživljaj jedne kulturne ustanove. Pridružite nam se u subotu u 10 sati u muzeju. Uživajte u umjetnosti uz stručno vodstvo. Po završetku šetnje kroz zbirku kviz, svi posjetitelji moći će se osvježiti toplim i hladnim napicima, družiti se i razmjenjivati iskustva o viđenom, te uživati u pogledu s najljepše tarace u gradu. Veselimo se vašem dolasku.
1: Bila je to Kristina Filičić iz Umjetničke galerije Dubrovnik.
0: Manifesto. Manifesto. A mi prije zadnjeg dijela emisije još jednom slušamo Nelu i pjesmu Netko kao ti.

0: Unidu Radio Manifesto.
1: Manifesto.
0: Došli smo do zadnjeg dijela ovotjednog manifesta.
2: Otvorenje izložbe Sloboda i istina bit će u 21 sat u studiju Politika. U sklopu je 22. Lepetit festivala.
0: To je događaj koji predstavlja suvremene poetike i estetike putem različitih umjetnosti, obrta i performansa.
2: Izložba istražuje odnos živog iskustva i svakodnevne borbe kroz slikarstvo, kiparstvo i instalaciju, propitujući slobodu, istinu i ljubav, kako navode sami autori.
0: Manifesto.
1: Manifesto.
0: Iz Dubrovačkih muzeja stiže novi pronalazak.
3: Tijekom arheoloških istraživanja u Špilji i Crno jezero na Pelješcu, provedenih od 23. travnja do 4. svibnja ove godine, u organizaciji Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja, pronađena je cjelovita terakotna glava s prikazom grčke kazališne maske, datirana u 4. do 3. stoljeće prije Krista. Naime, riječ je o iznimnom nalazu koji potvrđuje prisutnost antičkih kultura i religijskih utjecaja na našem prostoru. Budući da su ovakve maske neupitno povezane s kazalištem i kultom Dioniza, ovaj nalaz možemo reći da dodatno obogaćuje naše razumijevanje života na području Pelješca i juga Hrvatske.
2: Istodobno u Ljetnikovcu Bunić Kaboga otvorena je
3: izložba Zbirka Nikšić, koja javnosti predstavlja jedan vrijedan i slojevit povijesni inventar nekadašnje vile Đorđi Bona Nikšić na Pilama. Zbirka je u Kulturno-povijesni muzej Dubrovačkih muzeja pristigla zahvaljujući velikodušnom daru gospođe Marije Nikšić-Ivančić te otkupom sredstva grada Dubrovnika tijekom 2024. i 2025. godine. Na izložbi se u novom muzološkom kontekstu tako predstavila raznovrsna građa koja datira od 17. pa sve negdje do 20. stoljeća, a riječ je o slikama, namještaju, kao i uporabnim i ukrasnim predmetima od keramike i porculana, metala te tekstila. Izložba ostaje otvorena do 27. rujna ove godine i predstavlja još jedan važan primjer očuvanja dubrovačke kulturne baštine i njezina približavanja javnosti.
0: A do kraja godine Dubrovački muzej očekuje niz projekata.
3: Biće tu izložbe iz fundusa Dubrovačkih muzeja, stručna predavanja, edukativne radionice, ali i brojna događanja kojima nastavljamo približavati baštinu svim generacijama posjetitelja. Evo, pozivamo sve da prate naše aktivnosti i novosti putem društvenih i mrežnih stranica Dubrovačkih muzeja.
2: A za kraj smo iz Dubrovačkih muzeja dobili jednu lijepu i inspirativnu poruku za kraj sezone.
3: Želim u ime Dubrovačkih muzeja zahvaliti Unidu Radiju na još jednoj uspješnoj radijskoj sezoni i na kontinuiranom praćenju Dubrovačkih muzeja. Hvala vam što ste kroz svoje emisije dali prostor kulturi, mladima i našoj lokalnoj zajednici, te na jedan način povezali sveučilište, grad i kulturne institucije kao što su i Dubrovački muzeji. Veselimo se novim susretima, razgovorima i suradnjama u idućoj sezoni, a do tada vam želimo ugodno ljeto i puno inspiracije za neke nove radijske priče.
0: Bila je to Marta Vukadin iz Dubrovačkih muzeja.
1: Manifesto.
0: Manifesto.
2: Veliko hvala Marti na lijepim željama. Mi bismo ovom prilikom zahvalili svima onima s kojima smo ove sezone surađivali, a to su kazalište Marina Držića,
0: Dubrovački muzej,
2: Dubrovačke knjižnice,
0: Umjetnička galerija Dubrovnik
2: i Dubrovački simfonijski orkestar.
0: Ali naravno i svim ostalim gostima s kojima smo razgovarali u sklopu naše emisije.
2: To je bilo sve od kulturnih novosti za ovaj tjedan i za ovu akademsku godinu.
0: Čuli ste o koncertima Dubrovačkog simfonijskog orkestra, predstavama u kazalištu Marina Držića, novom pronalasku Dubrovačkih muzeja, 22. Lepeti festivalu i o drugim kulturnim novostima.
2: U glazbenom dijelu slušali smo Nelu.
0: S vama su bile Andreja Petrušić i Sara Bagić.
2: Ovo je zadnja emisija ove sezone, mi se čujemo ponovno na jesen, a vi do tad ostanite na valovima Unidu Radija.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Unidu Radio, Manifesto.

0: ste i želite zaraditi, donosimo nekoliko prijedloga poslova za vas.
1: Dirus projekt traži prodavača, a satnica iznosi 6,56 €.
2: Bajs Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 €.
3: Jolo bar traži radnika, a satnica iznosi 8,50 €.
4: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu, a satnica iznosi 7 €.
5: Konzum Plus traži radnika, cijena sata iznosi 8 €.
6: Restoran Ričeta traži barmena, a satnica iznosi 8 €.
7: Bili su to samo neki od poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
8: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

Pjesma se nalazi na albumu Arhivirano, jedna je od zapaženijih pjesama s tog izdanja. Ovo je pop balada koja govori o prekidu veze i trenutku kada osoba shvati da ljubav ne bi trebala donositi stalnu bol i nemir. Nela i Sada znam, nova je stvar na Unjedu radiju.

0: from you. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan megafon. U nastavku preslušavamo Paid in Full hrvatskog house duo Peasant. Paid in Full je debitantski album Peasanta koji spaja groove, disco, soul i hip hop u house produkciju. Album se sastoji od 10 pjesama, od kojih su 9 napravljeni u suradnji s raznim izvođačima. Prva od njih je s Born Iom, koja se zove Yours.
2: Pozdrav, ovdje Blackstool iz projekta Peasant. Slušajte i dalje svoju omiljenu radijsku postaju, Unidu Radio, gdje možete čuti i naše pjesme. Uživajte!

Pozdrav, ovdje Blackstone iz projekta Peasant. Slušajte i dalje svoju omiljenu radijsku postaju Unidu Radio, gdje možete čuti i naše pjesme. Uživajte!

molecule.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona, u kojem smo preslušavali debitantski album hrvatskog house duo Peasant koji se zove Paid in Full. S vama je bio Toni Jurić, a do sljedećeg druženja ostanite uz Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com.

level.